рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы. Ғылым адам санасына болмысы бөлек ерекше ұтқыр ұғымдарды орнықтыру арқылы ғана терең ұялайды. Әл-Фараби.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 4-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе би. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов.

Тыңдағандарыңыз кіші Йоган Штраус «Найзағай және күн күркіреу» полькасы, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, виолончель мен фортепианоға арналған ля минорлы сонатасы, опус 36, екінші бөлім. Орындағандар Давид Герингас және Жанел Бәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы, номер 2 шекті квартет. 2 бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Тартини, соль минордағы соната, 3-ші бөлім аллегро. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Шарль Гуно, Ромео Джулетта операсынан Джулеттаның вальсы, орындаған Нұржамал Сембаева және Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Орындалған Кара Караев, шекті оркестрген ұлған үш миниатюра циклынан қыздар бия. Орындаған Дүрксой жастар камералық оркестра, дирижері Анвар Акбаров.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

Орындалған Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен екінші бөлім. Орындалған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Орындалған Александр Бородин, «Князь Игорь» операсының «Половецкие пляски». Орындалған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хоры және симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

орындалған Фредерик Шопен, номер 3-ші до диез минорлы скерцо, опус 39, фортепенода орындаған Амир Тебенихин.

0: 8. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

Тыңдағандарыңыз Антони Вивальди, соль минорлы номер 2 концерті. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.

орындалған Йоганнес Брамс, номер 1-ші ми-минорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 2-ші бөлім. Орындағандар виолончельде Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, Ре минордағы номер 3-ші фортепианолық концертінен 3-ші бөлім, опус 30, орындаған фортепианода Амир Тибенихин, сүймелдеген Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Эфирде классикалық хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Классика алаңы.
3: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, Перцлу операсынан Смиттің серенадасы, орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

ерлік табиғат сыйы емес, саналы әскери тәрбиенің жемісі. Отан алдындағы қасиетті парызыңды орындау үшін адамзаттың ең асыл сезімімен жігерленіп, өзіңді саналы түрде қауіп-қатерге бас тігуге мәжбүр етудің нәтижесі. Бауыржан Момышұлы.

Тыңдағандарыңыз Тәттімбеттің қоспасы арғия. Өңдеген Арман Жайым, орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Энрике Гранадас, Испания, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Мелодия», скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паоло Субризи.

0: Это была Валторна в программе «Радио Классик» «Але мас паптара».
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

орындалған Камиль Сен-Санс, 3-ші симфония, Опус 76, 3-ші бөлім, орындаған Құрманғазы консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, опус 108, 2-бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Кастанеталар. Көпшілік оны қызбалы испандықтар мен фламенко биімен ұқсастыратын музыкалық аспап. Алайда Испания кастанеталардың отаны емес. Олар мұнда Мавританиядан келген және оңтүстік Италия мен Латын Америкасында танымалдылығы кем емес. Қайткенмен де таптаурындылық парасатты мағынадан асып түседі. Және мысалы классикалық музыкада кастанеталар нақ испандық колорит жасау үшін оркестрдегі міндетті бөлшектің бірі. Кастанеталар соқпалы музыкалық аспаптар тобына жатады. Бұл топта олар көлемі жағынан 2 сантиметрден 5 сантиметрге дейін жететін ең ықшамы, тіпті кез келген қалтаға да сыйып кетеді. Осындай музыкалық аспаптар сонау ежелгі Мысыр мен ежелгі Грекияда ән мен билерді сүйемелдеген. Кастанеталар пішіні жағынан қабыршақ пен талшын жемісіне ұқсайды. Екі иілген тілімшелерден тұрады. Әр жартының ішкі жағы қуыс болады. Сондықтан олар осындай қатты дауыс шығарады. Тілімшелер жоғарғы жағынан өзара баумен байланған. Ол орындаушының бас саусағына киіліп, сонан соң кастанеталар тығыз ұсталып тұру үшін тартылады. Тілімшелер үшін әдетте қатты сүре таңдалады. Бірақ соңғы кездері ағашты шыны пластикпен жиі алмастырады. Симфониялық оркестрде көбінесе кастанет машина деп аталатын арнайы тіреуішке бекітілген кастанеталарды қолданады. Қарапайым кастанеталар оркестрлерге қарағанда орындаушыдан аса шеберлікті талап етеді және шебер ойнау үшін көп үйренуді талап ететін айтарлықтай күрделі аспап болып саналады. Дәстүрлі испан кастанеталары әдетте екі түрлі өлшемде жасалған. Үлкен кастанеталарда биші сол қолымен ұстап, өз биінің ырғағын соғып жүретін. Ал кішкентайларын болса, оң қолда ұстап, одан да күрделі ырғақты көріністі соғатын. Егер кастанеталар әндерді сүйемелдесе, олар тек вокалды партияның үзілістерінде ғана ойналатын. Кастанеталар идиофонтар қатарына жатады. Яғни аспап жасалған материалдың арқасында ғана дыбыс шығарады. Белгілі болғандай, барлық музыкалық аспаптар осындай толыққанды емес. Оларға көбінесе қосымша құраушы қажет. Мысалы, шекпен тартылған былғары, немесе арнайы кішкене балғашықтар.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 1-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, екінші бөлім анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасеевич.

0: Осымен гармония тынысы хабары аяқталды. Алдағы уақытта сиқырлы вокал әлемінде және мәдени іс-шара хабарлары.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
2: Fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, apre la faccia.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
3: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы, Классик радиосындағы «Сиқырлы вокал әлемінде» хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда итальян халқынан шыққан 20-шы ғасырдағы ең әйгілі опералық және камералық әншілердің бірі баритон Ренато Брузон жайлы әңгімелейтін боламын. Ең танымал итальяндық баритондардың бірі Ренато Брузонның жасы бүгінгі таңда 90-ға таяп қалды. Оның 60 жылдан астам уақытқа созылған жемісті әрі өнегелі шығармашылығы жұртшылықтың қошеметі мен құрметіне әбден лайық. Брузон Падуа провинциясында орналасқан Эсте қалашығының тумасы және осы күнге дейін туған қаласында тұрады екен. Жалпы Брузон Вердидің ең үздік баритондарының бірі болып саналады. Оның ең сәтті орындаған партиялары Набукко, Карл V, Макбет, Ригалетто, Симон Бакканегра, Родриго, Яго және Фальстаф. Монументалдық пен нағыз белькантоның үлгісі және бүгінгі күні аңыз әлеміне өтіп кетті десек болады. Сонымен қатар ол Доницетти Ренессансына ұмытылмас үлес қосты және камералық жұмысына көп көңіл бөлді. Көп көңіл бөлген бірден бір әнші. Ренато Брузон бірінші кезекте ерекше вокалист. Оны біздің заманымыздың ең ұлы белькантошысы деп атайды. Брузонның тембрін соңғы жарты ғасырдағы ең әдемі баритон тембрлерінің бірі деп санауға болады. Оның дыбыс шығаруы мінсіз жұмсақтықпен ерекшеленеді. Және оның фразалары шын мәнінде шексіз жұмыспен жақсартуға деген сүйіспеншілікті көрсетеді. Бірақ Брузонды Брузон қылатын басқа әдемі дауыс иелерінен ерекшелендіретін жағы оны сомдаған ақсүйектердің акценті. Оның сомдаған ақсүйектерінің акценті мен талғампаздығы. Брузон сахнада корольдер мен императорларды, маркиздердің және рыцарлардың образдарын бейнелеу үшін туылған десек қателеспейміз. Мәселен, Эрнанидегі император Карл V, Фавориткадағы король Альфонсо, Қос Фаскаридегі жергілікті билеуші Франческо Фаскари, Симон Бакканегра операсындағы билеуші Симон Бакканегра, Дон Карлостағы маркиз Родриго де Поза, және осылардың қатарында Набукко мен Макбет те бар.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Ренато Брузон кезінде Симон Бакканеградағы рөлі үшін беделді сыншылардың көз жасын тудыра алатын немесе Фальстафтағы басты рөлде қатты күлдіретін қабілет арқылы әсерлі актер ретінде көзге түсті. Дегенмен Брузон шынайы өнердің жасампазы және ең алдымен бүкіл диапазон бойы дөңгеленген біркелкі тембрі мен дауысымен көрерменге, тыңдаушыға шынайы рахат сыйлайды. Брузон сахнада шырқағанда көзіңізді жұмып немесе сахнадан басқа жаққа қарасаңыз да, тек әннің арқасында Набукко мен Макбет көз алдыңызға тірідей елестейтіні рас. Сонымен Ренато Брузон 1936 жылы Италияның Падуа провинциясындағы Эсте деген қалашықта жерсіз шаруалар отбасында дүниеге келген. Оның анасы Ренатоның 8 жасында қайтыс болды. Ал әкесі екі баласын асырау үшін күні-түні жұмыс істеді. Бала кезінен Брузон шіркеу хорында ән айтты. Ол басында Равигодағы техникалық институтты бітірді, бірақ мамандығы бойынша жұмысқа орналаса алмады. Уақыт өте келе музыкалық білімін Падуа консерваториясында ала бастады. Оның жақындары Ренатоның музыкаға деген құштарлығын қолдамады, өйткені ол шынайы жұмыстан қашқақтап жүр деп санады. Сол кезде оның ортасында тек өмірде сәтсіздікке ұшырағандар ғана музыкант болады деген пікір қалыптасты. Брузон студент кезінде қант зауытында жұмысшы болып, шәкіртақы мен достарының қолдауының арқасында білімін аяқтай алды. Оқуын аяқтай сала ол 1960 жылы Спалеттодағы вокалдық байқауда жеңімпаз атанды. Оның дебюті 1961 жылы әнші 25 жаста болғанда, кезінде көптеген жас әншілерге жол ашқан Спалеттодағы эксперименталдық опера театрында Вердидің ең үздік операларының бірінде өтті. Ол Трубадурдағы граф Ди Луна партиясы еді. Келесі жылы ол Рим опера театрында Беллинидің Пуритандықтар операсындағы Рикардоның партиясын орындады. Брузонның ұзақ және даңқты мансабындағы жеке тарау Вердидің Симон Бакканегра екені сөзсіз. Бұл бусетандық данышпанның танымал туындыларына жатпайтын қиын опера. Брузон бұл рөлге ерекше сүйіспеншілік танытып, оны 300-ден астам рет орындады. Ол 1976 жылы Пармадағы Реджо театрында алғаш рет осы Симонды шырқаған болатын.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Ренато Брузонның мансабы өте сәтті әрі жылдан басталды. 1968 жылы ол Нью-Йорктегі Метрополитен опера театрында Люче ди Ламермурда Энрико мен Трубадурдағы граф де Лунаны орындады. Үш жылдан кейін Брузон атақты Ла Скала сахнасына шығып, Линда ди Шамуни операсындағы Антонио рөлін сомдады. 1970 жылы әйгілі дирижер Рикардо Мутидің жетекшілігімен Брузон Флоренциядағы Вердидің бал маскарадындағы басты партияны шырқады. Ла Скаладағы 1972 жылғы маңызды дебюттен кейін оның мансабы негізінен осы театрмен тығыз байланысты болды. Артынша ол Эдинбург халықаралық фестивалінде Вердидің Аттила операсындағы Эцио рөлінде өнер көрсетті. Ал 1975 жылы Ковент Гарденде қойылған Вердидің бал маскарад операсында атақты баритон Пьеро Капучилиді сәтті алмастырды. Кейін 1978 жылы Вена операсының сахнасына Макбет рөлінде шығып, табысқа жеткені соншалық, Австриядағы ең беделді, әлемдегі ең үздік театрлардың бірі оған Камерзингер деген құрметті атағын берді. 1983 жылы Флоренция музыкалық мамыр фестивалінде ол Отеллодағы Яго бейнесінің жаңа интерпретациясын көпшілікке ұсынды. Сол жылдары ол Моцарттың музыкасын зерделей келе Дон Жуан партиясын және Жардананың Андре Шенесіндегі басты партияны орындап, итальяндық веризмге бет бұрды. Ол ұлы режиссер Дзефирелидің түсірген «Ауыл намысы» опералық фильмінде басты партиялардың бірін орындады. Вердидің фальстафын интерпретациялауы әсіресе Карло Мария Джулинидің жетекшілігімен өткен 1982 жылғы қойылымда әншінің репертуарындағы ең маңызды рөлдердің бірі болып саналады. Брузон өз шығармашылығының ұзақтығымен ерекшеленетін әнші. Мәселен, 70 жасында ол Вена операсында Травиатадағы Жермон партиясын өте сәтті орындап шықты. Брузон Белькантоның көрнекті шебері. Сыншылар мен оның жанкүйерлері ұзақ жылдар бойы оның орындауындағы талғампаз да мәнерлі фразаларды, соңғы жарты ғасырдағы ең әдемі барқыт тембрді, жұмсақ дыбыс шығаруды табиғи талант пен өз бойындағы ұқыпты жұмыстың арқасы екенін атап өтеді. Брузон сонымен қатар дөрекілік пен жалған пафоссыз өте талғампаз және ақсүйектік ерекше актерлік қасиеттерге ие әнші. Оның интерпретациялары Верди рөлдерін қайта жаңғыртып қана қоймай, оларға веристикалық репертуардың әсерінен жоғалған шынайы дыбыс әсерін тыңдаушының есіне тағы бір рет салғандай болды. Кейбір сыншылар тіпті Брузонды Тита Гоббидің кейінгі ең жақсы регалетті деп санайды.

0: Сыйғырлы вокал әлемінде.
1: Ренато Брузон өз шығармашылығында олардың музыкасына жиі интерпретация. жасап, басымдық берген екі композитор Доницетти мен Верди болды. Бірақ Брузон 40 жастан асқанда ғана Верди баритоны деген сахналық атаққа ие болды. Ал оның мансабының бірінші бөлімі Доницеттидің жеке концерттері мен операларына арналды. Оның қоржынындағы Доницетти операларының тізімі саны жағынан таң қалдырады. Велизари, Катерина Карнара, Альба Герцога, Фауста, Фаворитка, Джемма де Верджи, Полиевт, оның француз тіліндегі нұсқасы Шахиттер, Линда де Шамуни, Лючия де Ламермур және Мария де Роган. Сонымен қатар Брузон, Глюк, Моцарт, Саккини, Спонтини, Беллини, Бизе, Гуно, Масне, Маскани, Леон Кавалло, Пуччини, Джордано, Пиццетти, Вагнер және Рихард Штраус, Минотти операларында өнер көрсетті. Және Прокофьевтің монастырдағы некелесу мен Чайковскийдің Евгений Онегинінде басты партияларды орындады. Оның репертуарындағы ең сирек орындалатын опера Гайденнің «Шөл аралы» болды. Брузон қазір символ болып табылатын Верди рөлдеріне баяу және табиғи түрде жақындады. 60-шы жылдары ол өте ашық түсті диапазонында ультра жоғары дерлік тенорлық ля нотасы бар керемет әдемі лирикалық баритон болды. Доницетти мен Беллинидің элегиялық музыкасы оның бельканто ретіндегі табиғатына сәйкес келеді. 70-шы жылдары Вердидің Эрнаниндегі Карл 5-ші партиясының кезегі келді. Брузон соңғы жарты ғасырдағы осы рөлдің ең жақсы орындаушысы болып саналады. Әрине басқа баритондар да ол сияқты жақсы ән айта алатын. Бірақ дәл осы сияқты жас рыцарьларды сахнада ешкім өмірге әкеле алмады.

0: Сыйқырлы вокал әлемінде.
1: Ренато Брузоның регалеттасы карикатурадан, дөрекілік пен жалған пафостан мүлдем ада партия болды. Падуалық баритонда өмірде де сахнада да сипаттайтын туа біткен қадір қасиеті мен мінезі Вердінің ұсқынсыз және азапты кейіпкеріне бірден айналады. Оның регалеттасы белгісіз себептермен басқа әлеуметтік таптың заңдары бойынша өмір сүруге мәжбүр болған ақсүйектерге ұқсайды. Брузон сахнадағы ренессанс костюмін заманауи көйлек сияқты киеді және ешқашан әзілкештің физикалық кемшілігіне баса назар аудармайды. Бұл рөлде әншілердің тіпті атақтылардың өздері айғайлап истерикаға жетерлік мәлімдеме жасап дауыстарына зорлық-зомбылық көрсететіні жиі естіп жүргеніміз. Зорлық-зомбылық көрсететінін жиі естіп жүргеніміз өтірік емес. Тіпті мұның бәрі Ригалеттаға қатысты жиі болатын сияқты. Бірақ физикалық күш пен ашық драмадан шаршау Ренато Брузонға тән емес қасиет. Ол айғайлаудан гөрі дауыс жолын сүйіспеншілікпен басқарады және ешқашан себепсіз жат дүниелерге бармайды. Әкесінің қызын қайтаруын талап еткен үмітсіз үнінің астарында деммен жетелейтін кіршіксіз дауыс желісі ғана жеткізе алатын түпсіз терең азап жатқанын аңғартады. Сондықтан да Ренато Брузон 20-шы ғасырдың соңғы асыл баритоны болуы мүмкін. Заманауи итальяндық опера сахнасында мұндай дайындықпен және қылыштың жүзіндей шыңдалған вокалмен келген дауыстың елдері өте көп. Мәселен, Антонио Сальвадори, Карло Гуэльфи, Витторио Виттелли есімдерін атап өтсек болады. Бірақ ақсүйектер мен талғампаздық жағынан олардың ешқайсысы Ренато Брузонға тең келмейді. Эстеден шыққан баритон тек жұлдыз ғана емес, ол нағыз интерпретатор, сахнадағы шынайы триумфатор. Дегенмен оның қызығушылықтары кең. Репертуары тек операмен ғана шектелмейді. Брузон тумысынан итальяндық болғандықтан отандық репертуарда өнер көрсетуге міндетті еді. Оның үстіне Италияда операға деген құштарлық бар. Концерттерге деген сыпайы қызығушылық бар. Соған қарамастан Ренато Брузон камералық орындаушы ретінде өзіне лайықты беделге ие. Басқа контексте ол Вагнердің ораториялары мен операларында айтып, мүмкін лидер жанрына назар аударар еді. Дей тұрғанмен Доницетти мен Вердидің кейіпкерлерін оның интерпретациялауынан кейін ешкім бұл рөлдерде Эстеден шыққан баритонның туа біткен қадір қасиеті мен ерекше вокалын ескермей орындай алмайтыны сөзсіз. Бүгінде жас 90-ға таяған артист әлі күнге дейін жас әншілерге мастер-класс беріп, опералық вокалдың қыр-сырын үйретуден еш жалыққан емес. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: bocca fuori uscendo. Lo schiamazzo va crescendo.
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, «Кармен» операсының овертюра. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Евгений Онегин операсынан Онегиннің ариясы, орындаған баритон Ермек Серкебаев.

0: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классик радиосы.
1: Мәдени іс-шара.
2: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берікқызы. Мамырдың 12 мен 17 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Әзірбайжан Мәмбетов атындағы мемлекеттік драма және комедия театры мамырдың 12-сі күні «Ауыл хикаялары» әлеуметтік драмасын ұсынады. Қойылым жазушы Оралхан Бөкейдің «Апамның астауы», «Қош махаббатым» және «Маңдайдан бағың шайқалса» әңгімелерінің желісі бойынша сахналанған. Көрермен мен актердің арақатынасы әсерлі болу үшін және ауыл атмосферасын сезіну үшін қойылым ауыл кейпінде өтеді. Спектакль арқауы болған заңғар жазушының әңгімелері алғаш рет сахна көреді. Жас көрермен музыкалық театры мамырдың 12-сі күні «Гауһар Таз» драмасын сахналайды. Бұл шығарма Дулат Исабековтың 25 жасында Мәскеу түбінде әскерде жүріп жазған тырнақалды туындысы. Ал повестің жазылуына сол жақта жүріп радиодан естіген Бибігүл Төлегенованың орындауындағы халық әні түрткі болған. Қойылымға біз қазақ қоғамындағы отбасы, рухани құндылықтарды арқау еттік. Әсіресе отбасындағы ананың рөлі, әкенің орны қандай болады деген сұраққа жауап іздедік. Қазақтың қарапайым отбасының өмірі арқылы адамдардың жан дүниесін көрсеттік. Бұл спектакльдің басты идеясы шаңырақтың бақытын, махаббатын қызғыштай қорғау, дейді режиссер Асхат Маймиров. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры мамырдың 12-сі күні «Жүрегімде екенсің» қойылымын ұсынады. Парижде өскен қазақ қызы Шерлин көп жыл өткен соң Алматыға оралады. Оның мақсаты өз өмірінің көмескі қалған беттерін ашу, балалық шағы мен тамырына қайта жалғану. Бейтаныс пәтерде басталған жұмбақ оқиғалар Шерлинді өз жадынан өшірілген өткеніне жетелейді. Уақыт шырғалаңына түскенде күй кешкен кейіпкер шындық пен елестің арасын ажырата алмай, жанындағы адамдардың кім екенін және өз тағдырының қалай өзгергенін түсінуге тырысады. Спектакль ұлттық тамырдан ажыраудың ауыр салдарын, адам жанының терең жарасын және туған жерге деген мәңгілік сағынышты бейнелейді. Бұл шетелде өскен қазақ балаларының өз рухани тамыры мен ұлттық болмысын іздеу жолындағы әсерлі хикая. Бейбітшілік пен келісім сарайында мамырдың 13 мен 14 күндері балет кеші өтеді. Кеш бағдарламасында гала-балет және танымал заманауи композитор Хамит Шанғалиевтің музыкасына қойылған Сұлтанбек Қомардың «Мәңгіліктің 4 сыры» бір актылы балеті қойылады. Музыка және қимыл тілі арқылы баяндалған таңдау, ішкі қуат және өмір мәнін іздеу туралы осынау терең эмоциялық, хореографиялық астарлы нақыл театр маусымының ең жарқын оқиғаларының біріне айналады деп күтілуде. Хореограф ғашықтардың нағыз махаббатқа қол жеткізбес бұрын қарым-қатынастың өтуге тиіс 5 кезеңін ашып көрсетеді. Ғашықтық елеспен алмасады, елес күреске, ал күрес қабылдауға айналады. Күмәнді сейілтіп, ауыртпалықты еңсергеннен кейін ғана шынай махаббат дүниеге келеді. Ол сезім алауындай жарқ етіп емес, керісінше саналы таңдау, сенім мен ішкі тыныштық арқылы туындайды. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры мамырдың 14-ті күні «Қорғансыз» драма трилогиясын сахналайды. Қазақ театрының көш басында тұрған жазушы Мұхтар Әуезовтің шығармашылығы Қазақтың тарих сахнасындағы келбетін қиын өткелдерден айнытпай қанық суреттей алғанмен құндылығын жоғалтқан жоқ. Қай туындысы болсын, қорғансыз қалған ұлттық құндылықтарды жоқтай алды. Ұлттық болмысымыздың дағдарысын бейнелей алды. Қаралы сұлу, жетім, қорғансыздың күн әңгімелері желісі негізінде сахналанған қорғансыз драмасы Қазақтың жаңа ғасыр алдындағы құбылмалы қалпын, жағдаяттар мен құрбандықтардың салмағын көрсетеді. Үш шығармаға ортақ идея қорғансыздық пен шарасыздық, ар-ұяттың, жауапкершіліктің салмағы. Қойылымда үш кейіпкердің зұлымдықпен күресі, іштей шайқасы, түрлі қорқыныштар ашылады. Үш шығармаға өзек болған ойлар жазушының жан сырымен айтылады. Алматыдағы мемлекеттік қуыршақ театрында мамырдың 14 күні «Менің атым Қожа» спектаклі қойылады. Қазақтың заңғар жазушысы, балалар әдебиетінің классигі Бердібек Соқпақбаевтың «Аттас» повесінің желісімен сахналанған қойылымда балалық шаққа тән тентектік пен адалдықпен қатар суреттейтін спектакльде ауыл баласы Қожаның қызыққа толы оқиғалары баяндалады. Спектакль барысында Қожа өз қателіктерін түсініп, жауапкершілікке, кішіпейілділікке, мақсатшылдыққа ден қояды. Мейірім мен ізгілікке тәрбиелейтін бұл спектакль көрермендердің көңілін көтеріп, терең ойларға жетелейді. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры мамырдың 15-і күні «Бопай ханым» тарихи трагедиясын ұсынады. «Бопай ханым» Әбілқайырдың зайыбы, қиын күндерде ел тыныштығы мен бірлігі үшін пенде басындағы қайғыны да ауыртпалық пен алауыздықты жеңе білген көреген қазақ әйелі. Әбілқайырдан кейінгі ұлт тағдырының таразысы тек «Бопайға» біткен болмас, «Бопайға» берілген құзырет. Бопайдың қайраткерлік тұлғасы, аслана ретінде тәрбиелік өнегесі, ұлтқа мақтаныш, ұрпаққа үлгі. Алматыдағы мемлекеттік қуыршақ театрында мамырдың 16-сы күні «Шекпен» спектаклі қойылады. Жасөспірімдер мен ересектер аудиториясына арналған қойылым ескі шекпені әлеуметтік мәртебесінің символына айналған Акакий Башмачкин есімді қарапайым шенеуніктің елеусіз өмірін баян етеді. Тігіншінің кеңесінен шабыт алған ол жаңа шекпенге тапсырыс беріп, әріптесінің үлкен таңданысын тудырады. Алайда жаңа шекпен киген шенеунікті белгісіз адам тонап, зардап шеккен оның қуанышы қайғыға ұласып, көңіліне көлеңке түседі. Айналасынан әділдікті іздеген Акакий асқан немқұрайдылық пен қатыгездікке тап болады. Терең философиялық астарға ие қойылымда режиссер адам табиғатына тән екіжүзділік, қызғаныш пен қатыгездік сынды қараңғы жақтарды ерекше режиссерлік және сценографиялық шешімдермен, түрлі символдармен көрсетеді. Өмірлік құндылықтар мен әділеттіліктің маңызын дәріптейтін қойылым көрермендерді адам болуға үндейді. Бункер театры мамырдың 17-сі күні 1984 қойылымын сахналайды. Әлем әдебиетіндегі ең көп оқылған әрі сатылған туындылардың бірі Джордж Оруэллдің әйгілі шығармасы негізінде қойылған спектакль көрерменге ерекше атмосферада ұсынылады. Басты кейіпкер Уинстон Смит, ақиқат министрлігінде жұмыс істейтін 33 жастағы қарапайым партия қызметкері. Бір күні ол өзін қоршаған әлемнің жалғандыққа құрылғанын түсініп, жүйеге қарсы ішкі қарсылық таныта бастайды. Оның алғашқы қадамы құпия күнделік жүргізу. Бірақ адамның ойын да бақылауда ұстайтын қоғамда бұл еркіндікке жасалған аса қауіпті қадам еді. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берікқыз. Аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралары жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
1: Мәдени іс-шара.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 1 симфониясынан 4-ші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Лейхман, Little Steamer. Өңдіген Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Константин Добровольский, Валерий Насибуллин, Вадим Магутнов.

Тыңдағандарыңыз Бёрт Бакарак, Кэрол Байер Сейджер, That's What Friends Are For. Орындағандар Виктор Хоменков, Ермек Диаров, Заур Рысқұлов және Валерий Насибуллин.